prinzătul vârjul nere. Căder se srednoci u jarg pân zvârnu, o druma pijanku zmaj. Ljubiozni ano.